0: fire vegger, og saligheta var et bestemorfang.
1: P24-7, juleradioen.